Ja, det var en riktig bingo på en dame borte i Håndalen, og det var hun Bjørg Thorheim. Gratulerer så mye, Bjørg, med en riktig tre rekker og 500 kroner. Da blir det en liten pause til sånn cirkus kvart på ni, så da blir det en liten beinstrekk.